0: wa madino hapa agamamu wa madino wa matakul wa matakul fi hadha arrajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.